bi na asamu so sabiye na mbale ezibenta bi na asamu so sabiye na mbale ezitem igere sabiye inere gin inu wonu jesu igere sabiye inere gin inu wonu jesu onye na gere sabiye odida nga odi nga nga nga odi nga nga nga